0: und sag es, wie es nur geht.
1: Mani sauc Jānis Paukštello, mans sirdsprieka rādio ir Latvijas Rādio 2.